0: na fidie be se ba bi e brade fa o ma se ba bi e na no pay
1: o ma se ba bi
0: wo brade na wo di ya cha
1: na wo di ya se ba bi
0: e ga te tis ta se ma